0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, os sobe nuevamente. Tenemos otra jornada anticiclónica en Galicia. Nuevamente tenemos un día de calor. Comenzamos el día con cielos bastante abiertos en toda la comunidad. Tenemos una nube de tipo medio alto, especialmente en la mitad oeste, que no deixaría demasiadas consecuencias. Son dos ventos superando sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Normalmente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de Arias Baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas ya más próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues a mesma situación que hoxe, non? Con alguna nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai a inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá venres, novamente, unha xornada que faremos o día con ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despexado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios xa da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo, por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo. Moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días, pero
0: Estaba eu
1: mira,
0: collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, ni me recoñezo, porque son como pasalí, sabes, logo depois escoitas e diste, pero isto é un directo. Digo,
0: Espectacular.
1: Pero bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, parabéns.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque,
1: sí.
0: Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pois esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, e motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e visto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero, bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto,
1: e entón,
0: que
1: pois, aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúnha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo,
1: sí.
0: Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade é que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso é unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión. Eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco.
0: Ajá.
1: Un papel en branco. Como interaccionar pois con proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pois, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Maggie ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen. Porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso, ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denut, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque...
0: Sí.
1: Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó un este ensayo, fue impresionante. Entonces, queremos decir que aparte de que podáis escoitar pues esas, esos temas que para mí son perfectos, ¿no? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo destas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí, e a verdade que toma corpo pois un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir, bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que Ingrávida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos
1: claro.
0: distintos, non?
1: Claro, que acontece? Que despois pois habrá que cambiar o nome, porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, a parte dos Mose, que estaba aí, Ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, no, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, ¿no? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non eso os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco o mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes de unha carreira de 25 anos, sempre orientado ao traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista é perfectamente,
1: ay,
0: Mercedes. Sí, sí, porque é unha voz, bueno, ademais, así
1: mal.
0: Que envolve moito, sí, sí.
1: Despois,
0: non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... sí. Bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes?
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato
1: que está
0: trío,
1: a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí. As tres, o sea, Mónica de Nota, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Con unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa. Claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali pois non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, bueno, tiña a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a pude encoller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoilers de nada, entón, pero bueno, non a pude asumir, entón, entre as actuacións o fílmico, tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a... pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos. Alén de Osmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledón Dion, que é un espectáculo que xirou moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Romase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos que facer en persoa tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, eh? Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre, unha aperta.
0: Hasta logo.

0: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesá da Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
4: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
5: A CISA Ribadeo, lévate a Lanzarote.
6: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
5: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
6: Pide o pasaporte de CISA Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
1: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: Esta é unha semana un pouco inusual, con cambios nos nomes, ou nos días, mellor, dos nosos convidados a axudarnos a analizar a actualidade, así que hoxe, aínda que venres, está con nos Uxío Labarta. Hola, Uxío, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, efectivamente, aínda que vernes.
0: Aínda que sexa vernes, a menudo venres, A verdade é que levamos unha semana que non sei como estás vivindo ti todo isto que nos van contando de José Luis Rodríguez Zapatero. Onte sabíamos que, bueno, pois o xuiz Calama, o mesmo día que publicou ese auto no que citaba como imputado a Zapatero, bloqueoulle tamén, bueno, pois ata case medio millón de euros, saldos de varias cuentas da presunta trama Plus Ultra, non só para que impedir que eses fondos podan moverse, senón tamén como unha medida cautelar para asegurar posibles responsabilidades económicas, é dicir, para que se poida pagar, se preciso, se hai algún tipo de multa por parte do imputado. Como estás vendo todo isto?
1: Bueno, penso que é unha auténtica bomba para, en xeral, para a sociedade española. Hai que pensar que Zapatero, único presidente de goberno que non tuvo entre os seus altos cargos e imputados e ministros ningún condenado por corrupción, que é unha anomalía, digamos, en este país. E agora, bueno, pois aparece de repente un auto, decir, que non sumario, no que lle imputa, decir, para min o máis brutal de todo, non? Decir, que é o xefe dunha trama organizada ao redor de eso. Decir, e entonces a partir de aí, decir, eu creo que o sumario terá que confirmar esas cousas que se din en este momento, pero, bueno, dedicándolle un pouco de tempo e lendo incluso, por suposto, o editorial de La Voz de Galicia onte, creo que é prematuro. O que pasa é que hai cousas que suceden que teñen que ver co xudicial e cousas que non teñen que ver co xudicial, pero que se entremezclan, non? Cando
0: sí,
1: se dan
0: sí.
1: as noticias. O sea, por exemplo, van a declarar Escriba non sei que outro, non?
0: No Senado, dis.
1: Van a declarar o Senado.
0: Sí, decir, o sea, espera, en esa ofensiva que anunciaba
1: un
0: Partido
1: claro.
0: Popular. Sí,
1: claro.
0: Son Escribán,
1: no,
0: a secretaria
1: que
0: de Zapatero en toda esta empresa, María Gertrudis Alcázar, tamén Cristóbal Cano, a quen califican de mano dereita de Julio Martínez Martínez, de Manuela Arón Fajardo, a quen chaman lugarteniente de Zapatero en Venezuela.
1: Sí, pero a mí pareceme ben que o Partido Popular, es decir, pues, dedique o seu poder no Senado a este tipo de comparecencias e de acusacións, é dicir, outros traballos non os hai. Eu creo que sería o Senado o sitio onde moitas veces se deberían de negociar determinadas cuestións en este Estado que algúns queren xa que seña confederal, porque sempre se lamentan de que non lles consultan as decisións, non? Como se o goberno do Estado non tuvera competencias. Pero, bueno, no caso Zapatero, eu creo que é unha bomba terrible, decir, que ademais poñelo de líder, pois haberá que demostrálo, decir, e logo hai un outro tema que a mí me preocupa, decir, por que en este país hai tanta resistencia por parte do poder político, por parte de todos os poderes, por suposto tamén do económico, a regular os lobbies. Porque é difícil sempre saber cal é o estado do tráfico de influencias. É dicir, Felipe González, Aznar, decir, poden estar en consellos de administración, o sea, supoño que están en consellos de administración precisamente pola súa axenda, non? De contactos, en fin. E todo
0: logo,
1: eso,
0: logo pues, contoche unha cousa ao respecto disto. Remata e contoche.
1: Sí,
0: porque aí tamén
1: logo, e todo eso pasa con normalidade, pero, é dicir, por non falar de pois outros que foron diputados, en fin, ou que foron ministros, ou mesmo que foron secretarios de Estado, é dicir, abogados do Estado, inspectores de Facenda, en fin, que pasan en un tránsito indoloro, non? De actuación pública a actuación privada. É dicir, e eu creo que todo eso ten que estar regulado, e ademais é unha das cuestións que máis me parece que empobrecen a nosa situación democrática. E logo, por último, decir, en este auto de Zapatero, que vamos, que ten unha importancia capital política e na realidade económica, non? Decir, porque si se pode alterar tan facilmente as decisións de unha organización empresarial como é a SEPI, decir, de un goberno, incluso, decir, de aqueles que analizan o comportamento destes, como é o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas Europeo, decir, que estamos, o sea, nunha situación terrible, decir, como Estado e como país. E iso eu creo que xa convén que se vaya a resolver. Claro, pódeseme decir, pero como van a resolver os que teñen interés en que non se resolva, non? O tema dos lobbies. Pois esa é unha historia que non nos vai a vir do ceo, claro.
0: Evidentemente. Decíache que quería falar desto tamén porque hoxe mesmo chegaba, bueno, pois unha nota neste caso da Asociación de Profesionais das Relacións Institucionais. A súa vicepresidenta Irene Matías di que se está ofrecendo unha imaxe moi distorsionada do que é o sector, do que é o lobby, que quedan cun estereotipo dun alto cargo, dun exministro, dun expresidente que se dedica a isto sen reglas claras e que isto fai dano. Insisten que existe un abismo entre un lobby e o tráfico de influencias, que un delito tipificado no Código Penal que implica pagos opacos e aproveitamento irregular dunha posición privilexiada que é algo totalmente contrario á representación legítima duns intereses. Pero claro, se logo ti ves as cousas que se están apuntando a Zapatero, quedome, bueno, pues, cun párrafo que fala de que nas súas contas hai entradas textualmente por conferencias internacionais. Isto podemos entender o que é, non? Mediación, bueno, que tamén.
1: Como, parece que lle pagan incluso a Felipe González e a Andarte entre 35.000 e 50.000 euros.
0: Sí. Sí, sí, non, se ti ves as tasas que cobran expresidentes, exprimeiros ministros que están dentro destas redes de conferencias internacionais que non se, que pagan, pero auténticas barbaridades. Hai uns sí, anos cobra, estaban esas listas, pois, pues, por exemplo, o que cobra Tony Blair.
1: No, o que cobran un ano un programador de informático.
0: Pero fíxate que dentro de todo isto está tamén a análise, bueno, podemos entendelo, a docencia tamén, pero a reflexión, ¿como se paga a reflexión? ¿Fas un informe bueno, reflexionando? ¿Cómo esto? Quero dicir, isto é evidente claro, que é preciso que se regule, claramente.
1: Claro, é decir, o problema está, é decir, cales son as relacións que se poden ter legalmente, é decir, como pode ter un lobby, non? Que queda sí, sí. Constancia, é decir, que son normalizadas, é decir, tanto con un grupo parlamentario, con un parlamentario ou con calqueira das directivos de unha administración. Pero eso todo con unha transparencia clara, é decir, porque vamos, non vamos a negar que, é decir, en España pois somos moi de ti de quen vesendo, non? É decir, o sea, ese hai últimamente supoño que naceu nas redes sociais. Hai un término que me ten asombrado, non? Os nepo babies, o sea, decir que pois son os nenos que van, decir, levados da man dos seus progenitores, non?
0: Esto, en calqueira. Isto naceu no cine, sabes? Sí. Por esta nova xeración de actores, actrices e mesmo directores e que bueno, pois que van facendo carreira a sombra un pouco dos seus pais. A min chamame moito a atención isto porque antes se falaban sagas familiares, se parecía como moi ben, non? Que Michael Douglas fora actor, o seu fillo Kirk tamén fora actor e agora parece que todo está mal.
1: Xa, non, é que, decir, claro, é decir, que o fillo de un suiz non pode ser suiz.
0: Parece que non, queda feo.
1: Non, bueno, decir, o sea, por exemplo, Marchena ten unha filla, non? Decir, que fiscal.
0: Decir, igual se hai unha oposición polo medio, resulta menos sospeitoso. Non sei, que a mí é un fenómeno que me chama a atención.
1: Non,
0: pero
1: gran
0: bueno.
1: Problema, decir, evidentemente que eu creo que a oposición regula moitas cousas. Decir,

0: esta nova xeración de actores, actrices e mesmo directores e que bueno, pois que van facendo carreira á sombra un pouco dos seus pais. A min chama moito a atención isto porque antes se chamaba, se falaban sagas familiares, se parecía como moi ben, non? Que Michael Douglas fora actor, o seu fillo Kerr tamén fora actor e agora parece que todo está mal.
1: Xa, non, é que decir, claro, é decir, que o fillo de un xuiz non pode ser xuiz.
0: Parece que non, queda feo.
1: Non, bueno, decir, o sea, por exemplo, Marchena ten unha filla, non? Decir, que fiscal.
0: Igual se hai unha oposición polo medio, resulta menos sospeitoso. Non sei, que a mí é un fenómeno que me chama a atención.
1: Non, o gran problema, decir, evidentemente que eu creo que a oposición regula moitas cousas. Decir, e que o normal é que seña así. Decir, pero, decir, si poñemos en cuestión, e podemos poñelo en cuestión, decir, ese tema, non, polo que ti decías, das relacións, non? Decir, dos contactos, pois supoño que son inevitables na sociedade, claro.
0: Claro. Pero si é preciso esa regulación precisamente para evitar isto.
1: Claro. É que senón, decir, bueno, tendrá que estar un xuiz xudrando cada caso que alguén se lle ocurra poñer en riba da mesa, non?
0: Uh-huh. Bueno,
1: está vendo ahora coas oposicións incluso, non?
0: Sí, efectivamente. Bueno, nesta situación, dende logo foi o tema da semana, pero eu quero falar contigo doutros. Estaremos pendentes tamén de coñecer, bueno, pois máis detalles sobre este sumario nestes próximos días tamén.
1: Sí, de coñecer o sumario, porque este non é o sumario.
0: Claro, isto é un auto, que quede claro, isto é un auto.
1: O sea, o único que pasa é que é moi chamativo porque
0: o
1: auto decide que Zapatero é o xefe dunha trama, ¿no?
0: A ver, que isto xa falamos esta semana, quero dicir, eu entendo que a xente non quera ler 88 páxinas de auto, que farragoso, pero si é certo que todas as cousas que apunta pois son indicios, non? De que isto pode pasar, entendemos que se fai unha imputación, non eso por indicios, que bueno, pois este xuiz, xa o dixo todo o mundo durante estes días, non é o xuiz peinado, pero si é certo que a min hai unha cousa que leva chamándome moito a atención dentro do auto ao longo de toda esta semana, que é esa idea de que, independentemente de que se consigan os fins perseguidos, existe tráfico de influencias simplemente por intentalo ou por utilizar esas influencias.
1: Xa... Es el pecado de pensamiento u omisión. Está no catecismo.
0: Pero non no código penal.
1: Non sei.
0: Non, no código penal creo que non.
1: Non teño esa capacidade.
0: Bueno, entendo que esta idea de que o descoñecemento das leis non deixa que sexan obligatorias no seu cumplimento é un pouco pecado de omisión.
1: Bueno, por eso no exército leían nosas leis militares.
0: Bueno, en fin, máis a lo desto. Falando de outro tipo de cousas que estes días tamén bueno, pues están sendo noticia, todo o que ten que ver coa tramitación das baixas, esa preocupación que existe polas baixas laborais, sobre todo as de longa duración aquí na nosa comunidade autónoma, eses plans da Xunta de Galicia, bueno, pues que pretenden que se regulen de algún xeito, que se comprobe que efectivamente pues todas están perfectamente xustificadas e que se non é así, se vayan regulando e dando altas. Esta semana coñecíamos unha nova noticia ao respecto, que o Sergas decidiu vincular o plus de productividade dos médicos de cabeceira en Galicia a que as baixas dos seus pacientes pois non duren máis do debido. Está así marcado nos obxectivos establecidos para os médicos de familia nos centros de saúde en cada unha das áreas sanitarias. Ese salario é un complemento de productividade variable que pois está vinculado, por exemplo, a que haxa un mínimo de prescripción de medicamentos xenéricos, a implantación de programas de obesidade ou de abandono do tabaco e outras cousas, bueno, pois agora inclúese tamén esta cuestión. Pero os médicos de familia xa se están rebelando contra isto. A Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria protestou onte polo feito de que o Sergas vinculara ese plus de productividade dos médicos dos centros de saúde con ese control do tempo de baixa dos pacientes. Rechazan esta medida porque din que é burda, que os médicos de familia van ser os que paguen os fallos de todo o sistema.
1: Claro, bueno... Eu creo que se apresurou o sistema de saúde, o Sergas ou a Consellería de Sanidade. Cando un lanza unha campaña, a decir, acompañado de patronal e de todas as historias sobre o tema das baixas, que é un tema obvio e evidente e que ten repercusións económicas, eu creo que hai que ser bastante cauteloso. E, desde logo, cando un se atreve a poñer... unha historia como é o

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
2: Teño por aquí una miña axenda para diña mañá, exactamente, en Muras. Imos cara ali porque queremos poñer sobre a mesa toda a información pois dun evento esperado, un rinconciño como área recreativa de Abeiga, que mañá vai a ser escenario pois dunha tradición que hai que seguir cumplindo con ela, unha tradición como a romaxe artesá da Chaira. Imos a compartir os próximos minutiños co alcalde de Muras, con Manuel Requeijo. Manuel, que tal? Moi bo día.
3: Moi bo día.
2: Benvido. Manuel, moitísimas gracias por compartir este ratiño con todos os entes de Radio Voz na provincia. Queremos todos os detalles. A que hora hai que estar mañá en Muras?
3: Bueno, antes de nada, grazas a vos por chamarnos e por dedicarnos estos minutos.
2: Un placer. Mañán,
3: dende a primeira hora da mañán,
2: sí.
3: A feira, temos a apertura programada para as 11 da mañán, pero bueno, xa dende a primeira hora da mañán seguimos a ter actividade ali na capitalidade do concello e bueno, aproveitamos, non, que estamos agora con vos para convidar a todos aqueles que se queiran a chegar mañán, bueno, que veñan a disfrutar bueno, creo que mañán Muras é a capital galega, non, da recuperación dos oficios,
2: sí.
3: Da cultura galega, da tradición, da música. Bueno, creo que un espazo e un evento que ten pouco parangón ao longo do país, non?
2: Claro. Cantos anos há con esta tradición, alcalde?
3: Pois estamos de aniversario, mañán faremos a décima edición da Romaxe Artesá da Chaira e algo que xurdiu dunha maneira, bueno, algo moi humilde, non?
2: Sí.
3: Grazas a unha proposta que se nos fixo dende a Asociación de Obradoiros Artesáns da Chaira, bueno, ano tras ano fomos medrando, fomos mellorando naquelas cuestións que entendíamos que había que corrixir, bueno, e estamos moi contentos de facer 10 anos da romaxe artesá da Chaira.
2: Haberá moita participación de artesanos de distintos rincóns da xeografía, non sei, autonómica, algún de fora, alcalde?
3: Sí, en principio, bueno, nos cerrámonos. O noso obxectivo é recuperar, poñer en valor, bueno, non sei cal é a palabra máis exacta, non? Que sexa un escaparate a romaxe para os oficios tradicionais, os traballos do que era o rural fai uns anos.
2: Agora danos a historia, a verdade, que é importante.
3: Exacto, forma parte disso, non?
2: Claro.
3: Agora, bueno, temos unha sociedade moi moderna onde o mundo rural perdeu importancia e, bueno, preguntabasme polos artesáns.
2: Sí.
3: Arredor de 26, 28 artesáns, todos profesionais dos distintos oficios, de lá, de pedra, de ferro. Bueno, van a abrir cestería, van a vir a Muras a trasladarnos os seus coñecementos, a mostrarnos as obras que les fan.
2: Claro.
3: Y bueno, eso formará parte do que a propia feira en sí, que logo estuvirá acompañada, bueno, pois con comida, con música, bueno, o programa é amplo e variado tamén, pensando un pouco as orixes da romaxe, sempre foi pensando nas familias, na xente nova, na xente moza, e bueno, e seguimos esa liña.
2: Claro, ese berro de que pois estamos aquí, se segue traballando co ferro, ten moitas posibilidades, isto non está morto, é importante, non, trasladar esta mensaxe. É un potencial tamén para o futuro.
3: Claro, es decir, nós somos a historia, demóstranos,
2: sí,
3: non? Que temos que coñecer o pasado para, bueno, para o futuro, para ser mellores, máis competitivos, non cometer os erros que se cometeron, e eu creo que todo o que nos traemos a romaxe, o que tratamos de recuperar, formou parte da nosa historia, do noso ser, é algo bueno, que vai no noso ADN, non? No ADN da xente do rural, bueno, que logo dunha vida, bueno, a vida do rural sempre foi unha vida dura, moi exixente, bueno,
2: sí.
3: Pois
2: pouco valorada.
3: Pouco valorada, sí. Pois esta xente que se dedicaba a estos oficios, bueno, ten un escaparate, ten o seu momento, non? E tamén un pouco vendo con certa bueno, como un espacio de homenaxe a todos eles, e bueno, que hoxe en día sigue habendo xente que se dedica a estos oficios e a estas tradicións, pero bueno, o significado xa non é o mesmo, pero bueno, entendemos que fan obras maravillosas hoxe en día, son artistas, que tamén non eran antes, pero agora valorase e si antes pois non se valoraban, non?
2: Claro.
3: E entendemos que esta romaxe, pois insisto, non, é para recuperar, pero tamén ao mesmo tempo para homenaxear toda esa xente que ao longo dos anos facía estes traballos no rural e que non eran recoñecidos como tiñan que ser.
2: Claro. Comeza as 11 todo, pero promete a organización unhas cantas horas de entretemento, diversión e de todo, verdade?
3: Claro, nos o longo do día, o programa, bueno, as horas do día son as que son, e entón tratamos de que todo o mundo que asista a Romaxia poda participar das distintas actividades. Imos a ter Maxia con Mago Antón, que presenta 50, imos a ter dous obradoiros, un pola mañán de elaboración dunha... Bueno, é para nenos, para crianzas, e logo pola tarde temos outro obradoiro de elaboración de filloas, porque veñen bueno, as filloeiras de Moimenta.
2: Bueno, non as hai mellores.
3: Non as hai mellores, queremos que trasladen a súa experiencia, o seu saber facer, e que a xente vexa como fan elas as filloas. E ao mesmo tempo, ao longo de todo o día, pois temos música, temos bueno, sesión vermú con Mecánica Rolling Band, e logo pola tarde, a partir das 6, sacando o que é a feira de artesanía, vai decaendo. Bueno, empezamos cunha foliada popular, cos grupos Airiños do Eume, Foldo Raxal e os Feroces da Galgueira. Cando rematen, comeza o concerto do grupo Brúa, e logo para rematar como colofón a Romaxe Artesa da Chaira, esta décima Romaxe Artesa da Chaira, contamos coa presenza de Mercedes Peón e que nos vai a presentar Ingrávida.
2: Bueno,
3: non é que use xa o alcalde, creo que é un programa moi completo, e bueno, que a min gustame moito, foi feito con moito cariño, con moito mimo, e esperamos que os asistentes, a xente que veña aquí a Romaxe, lles gusten.
2: Claro que sí. É importante tamén a colaboración institucional para sacar adiante estas propostas, estes proxectos para todos os cidadáns, non, alcalde?
3: Dende logo, nos como concello, bueno, somos un concello rural, pequeniño, cuns orzamentos limitados, e bueno, e aquí contamos coa colaboración da Deputación de Lugo, coa vicepresidencia, bueno, vicepresidencia primeira, coa área de cultura que nos veñen axudando dende fai anos, e este ano, bueno, asinamos outro convenio con eles, e bueno, axúdannos na financiación desta décima Romaxe Artesa da Chaira. E tamén non quero esquecerme, bueno, da Asociación de Obradoiros Artesáns da Chaira, que a idea xurdiu deles, non a trasladaron, nos entendimos que era unha idea moi acaída, non, para un concello como Muras, e ano tras ano están aí pois tamén apoiándonos, dándonos ideas, suxerencias. Bueno, temos moito que agradecer, porque ao final as administracións tamén nos debemos ao que nos aportan as asociacións, os distintos colectivos. Bueno, e eu creo que hai que ser agradecidos con eles, claro.
2: Claro. Están nos escoitando agora, Manuel, de toda a provincia, os ointes de Radio Voz. Que lles dicimos? Que fagan un oquiño mañá, verdade?
3: Dende logo, eu creo que xa moita xente xa ten marcado aí no seu calendario.
2: Pois hai algún despistado.
3: Si hai algún despistado, pois nada, decirles que xa cheguen mañan a Muras, que imos a ter bon tempo.
2: Sí.
3: Imos a ter bon tempo, sí. E nada, e que van a disfrutar dun día maravilloso nun espazo único como é a área recreativa da Veiga, en boa compañía, bueno, con moitas actividades para para levar a cabo e con moi boa música, non? É dicir, isto é a esencia do que somos nós os galegos, entendemos que aparece recollido aquí neste programa que temos para mañán. E nada, convidalos a todos e a todas que se pasen por Muras.
2: Manuel Requeijo, alcalde de Muras, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nós, foi un prazer.
3: Nada, gracias a vos por darnos voz e darnos espacio, que de agradecer, porque sí que é certo que non soemos ter como teñen outras administracións con maior peso e, de agradecer este detalle de que nos chamedes e contedes, nos deixedes este espacio para mostrar o que temos aquí en Muras.
2: Un placer, a disfrutar mañá moito, vale?
3: Nada, graciñas e, unha aperta. Graciñas.
2: Igual.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
5: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesá da Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón, que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesá da Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
6: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: 12:48 minutos, un poquito de música y enseguida tiempo para los oyentes, para nuestro concurso.

0: Aquí comenzamos a noso tempo de concurso, 12:51 minutiños, en xornada de Benres, última paradiña para esta semana, pero ainda nos queda tramo de concurso deste mes, a sabedes que agora é un sorteo mensual, queda a semana que ven en Teiriña, e o último día o Benres, facemos aquí en riguroso directo, o vindeiro Benres, día 29, o sorteo mensual, así que ata ese día, chamando 982-25-05, neste concurso que patrocina área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, e que ten por aquí, temos o número 75, perdón, para entregar hoxe o primeiro, e logo, pois todos os necesarios para toda a xente que nos chame, que participe con nos neste concurso. A pregunta do día, que non podemos oximercar na Praza Bastos ou no Mercado Municipal? Un robot, tomate ou espinacas? E sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte. Belén de Lugo, que tal? Moi bo día.
1: Bon día, Raquel.
0: Que tal, como estás?
1: Moi ben, con moita calor, pero moi ben.
0: Oh, que agobio, verdade? Tanta así de golpe xunta, nada. Ou temos mínimas de 4 ou máximas de 31. Non atopamos o término medio, Bueno.
1: Hay que escapar de Lugo para a playa, casi.
0: Que se queda un pouco lonxe, eh? Cando sí. Botas de menos, verdade? E o río está tan frío... E hai tan pouco sitio para aproveitalo, a verdade, todo se xadito. A ver se nos fan unha playiña fluvial. Ai, veña. Por pedir que non quede. Belén, robot, tomate
1: robot.
0: Ou espinacas?
1: Quitamos
0: o robot, que é moi peliculeiro isto, verdade? Poñemos o 75 co teu nome, un biquiño enorme que disfrutes un montón da fin de semana, vale?
1: Biquiños, bo fin de semana.
0: Gracias, chao, chao.
1: Gracias, chao, chao.

0: Tiramos cara ao sur, se temos calor aquí, por ali nin te conto. Marisa, que tal? Bo día.
1: Bo día, pois sí, temos moito calor.
0: Bueno, pois ainda suben as temperaturas hasta as 5 da tarde, así que moito ánimo, Marisa?
1: Sí, la casiña metido.
0: Bueno, 77, número 77, que descarto? Robot, tomate, espinacas?
1: Robo.
0: Moi ben, Marisa, pois un biquiño enorme para ti.
1: Igualmente pa todos.
0: E boa fin de... Chao, chao.
2: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
3: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
4: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
3: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
4: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
0: Son as 12:57 minutos, aquí estamos no noso tempo de concurso que patrocina a área de participación en servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que nos leva un ratiño cara a Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Un concurso para o que temos un premio para un dos ointes que comparta con nos pois un cachiño durante o mes, que chame e que participe. Aquí imos repartindo semanalmente números para que entredes no sorteo que faremos o vindeiro venres. Temos chamadiña de David de Lugo. David, que tal? Bo día.
5: Bon día.
0: Como estás, David?
5: Pois pues estamos pasando calor xa.
0: Ay, pois non nos queda nada, eh? Mira que longo día, quedan horas. Bueno. Nada, verá que ir fresquiños pola sombra, verdade?
5: Exactamente.
0: Con boa letra. David, robot, tomate, espinacas.
5: Robó.
0: Pois o número 78, 78 para ti para este mes, vale?
5: Vale, gracias.
0: Gracias a ti, un biquiño.

0: Estamos aquí a piques de pechar a nosa primeira hora do programa en Voces de Lugo, na sintonía de Radio Voz, a unha en puntiño, agora mesmo en tempo de concurso que patrocina a área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, e recibindo as vosas chamadas ao 982-25-05.
1: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en internet, repuestosmartin.com, y en el teléfono 982-211-897.
2: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso, concurso que patrocina área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo, que cada xornada de luns a venres compartimos aquí con todos os ointes a través do noso teléfono, polo que damos sempre as gracias. Queda unha semaniña de seguir repartindo números, así que a vindeira semana todos podedes volver a chamar e participar. O venres faremos aquí en riguroso directo o sorteo máis ou menos a esta hora, ademais, xusto, nunha semaniña a esta hora máis ou menos, en directo sorteo para coñecer o gañador deste mes de maio do sorteo deste lote de produtos gourmet que entrega área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo. Aquí pechamos o noso tempo de concurso cando pasa un minutiño da unha. Imos cunha paradiña musical con De Vos. Enseguida buscamos máis propostas informativas para a nosa segunda hora do programa de hoxe.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Imos a facer unha paradiña no campo cultural aquí no noso programa de hoxe, e unha paradiña precisamente pois nunha proposta que temos para a recta final do día. Situámonos na capital, en Lugo, na librería Trama, unha presentación ás 7 da tarde exactamente do novo traballo, do último traballo de Ramiro Torres, Hipnose Encarnada. Ramiro, que tal? Bo día.
2: Moi bo día.
1: A piques de presentar en Lugo este traballo, que nos amosa que exactamente, Ramiro, contanos.
2: Pois é un traballo, bueno, a conversa, o que formato de presentación vai ser unha conversa con Abraham Pérez. E este libro é o segundo libro que publiquei individualmente, e é un libro que, bueno, de alguna maneira volve conectar con algúns camiños que estaban no primeiro dos libros, pero de unha maneira un poquinho máis consolidada.
1: Sí.
2: Bueno, é un libro que tardou un tempo en publicarse, porque primeiro fora publicado lá por 2012, e entón neste tempo pues sí aproveitei para de unha maneira consolidar, non, unha perspectiva de creación poética, e tamén de ir materializando tamén nos versos, pois, de alguma maneira, tanto experiencias vitais como todas, sí, experiencias literarias, todo o que che vai pasando na vida, de alguma maneira o concentras e vai quedando aí, non? É como unha especie de destilación interior.
1: Cambiou moito a túa voz dende ese primeiro poemario a este segundo, dende ese 2012 a este 2026?
2: Pois hai cousas que sí e outras cousas que non, non? Digamos que nos dous hai unha certa vontade de conectar co propio, digamos así, enerxía, non? Que temos tanto dentro como tamén fora, na propia realidade, na propio en todo o que nos rodea. E aí, quizás si sí, variou un poquinho máis o sentido de que este vai ten unha liña un poquinho máis calmada, máis repousada. O primeiro era como máis de contactar con esa enerxía e sacalo de alguma maneira para os versos como mellor entendía en aquel momento. E neste hai como unha certa calma, digamos, non? Como un certo ver e mirar a propia realidade desde unha mesma sensación de asombro, non? Sempre polo feito de existirmos e da propia existencia e de todo o que nos rodea, pero de alguma maneira como máis un poquinho máis repousado, un poquinho máis atento a todo o que todo ese contacto coa realidade pues vai provocando dentro, e tamén de alguna maneira si hai outro aspecto que creo que un poemario que intenta como transmitir máis, sí, que esta non é tanto unha experiencia individual, sino que unha experiencia que todos e todas temos, non? Como
1: claro,
2: que o leitor e a leitora se sinta como partícipe de algo que está dentro de nós e que de alguma maneira, neste caso, no meu, polo menos, a través da poesía se vai desenvolvendo, non? Ese contacto, ese certo fascinio, digamos, pola propia realidade.
1: Que temática desta realidade actual axuda máis a crear poesía, Ramiro?
2: Pois, a ver, é unha realidade bastante convulsa, non? Unha realidade,
1: sí,
2: esto de uns anos para aquí está sendo bastante máis...
1: Aparte en todos os contextos, social, político, verdade?
2: Sí, de todos, social, interno. Entón, todo iso tamén provoca unha certa inquietude, non? De alguma maneira. E iso ten como unha das contrapartidas justamente o intentar contactar coa calma, non? Coa sensación de seguridade que no fondo temos, pero que habitualmente todas as circunstancias exteriores tenden como a impedir que vayamos a contactar con ela de unha maneira máis tranquila. E entón, en certa maneira, todas esas circunstancias, non? Canto máis, digamos, se revolve prácticamente todo, como que parece que todo, grande parte do que tínhamos experimentado antes, pois como que non serve ou non chega para poder manter a calma, ou non sabemos como vai ser, pois o futuro dentro de, non sei, de dos meses ou dos anos, iso justamente tamén nos pode levar a un certo movimento contrario de dicir, a ver, si pode estar todo revolto, pero hai unha serie de cousas que nos corresponden a cada un e a cada unha de nos contactar, sentir, percibir e calmar dentro, non? Canto máis forza, canta máis inseguridade, digamos, para ver fora, evidentemente iso influe, pero tamén ou nos pode arrastrar, non? De alguma maneira, como unha especie de río en que non tens ningún control ou non tens ninguna sensación de control ou de poder facer algo, ou ben nos pode precisamente darnos conta de que hai moita experiencia e moita enerxía dentro que habitualmente desperdiciamos, non? Cando claro. Estamos demasiado atentos ou demasiado impactados pues por unha certa presión externa, non? Mm. Sociedade do espectáculo, onde parece como que temos que estar todos absolutamente preparados para brillar e sorrir e demais, pues esa presión externa eu creo que sí que é importante sempre que a poesía de alguma maneira sempre como unha especie de río silencioso, ¿no? E que vai pasando e que nos vai permitindo contactar con esa calma originaria que do punto de vista existe naturalmente no corazón do ser humano.
1: Claro. Hai moito de intimidade no teu traballo, entendemos escoitando as túas verbas, non, Ramiro?
2: Sí, o traballo, o que ocorre con poesía é como que prácticamente cada cousa que colocas en un poema, cada aspecto que hai, ten como unha dimensión interna e tamén unha dimensión externa, non? Sí. Entón, de alguma maneira que podes volver un poema escrito hai un ano, por exemplo, e encontrar cousas que non te dabas conta entón.
1: Sí.
2: E neste sentido que me está traendo todos estes formatos de conversas, non? De tanto con o público como coas persoas que me van acompañando nas diferentes presentacións, neste caso con Abraham Pérez, sí. O que me está traendo é justamente a consciencia de que hai unha conexión tanto interna, de que justamente mirando cara adentro, en certa maneira, porque ao final o acto da creación poética é sempre individual, hai un descubrimento de que hai algo que está contactando en todas as persoas, ¿no? Como que temos algo que é profundamente individual e profundamente interno, pero que ao mesmo tempo, unha vez que é expresado, no meu caso a través da poesía, pero pode facer a través de mil maneiras, de mil formas artísticas e vitais, hai algo que resoa de alguma maneira en todos e, por tanto, iso tamén leva a que máis xente poida tamén contactar ou poida abrir camiños ou poida recoñecer perspectivas sobre a propia realidade, tanto externa como interna. Entón, neste sentido, hai unha certa dualidade, non? Como que ese mirar para dentro ou ser exposto a través dun poema de alguna maneira se traslada a cada persoa que o recibe, que o lee, que o escoita, sí. E iso provoca que mire un pouco para dentro, pero que tamén descubra que hai algo que é profundamente universal, ¿no? Sí. Non é tanto unha visión así solipsista ou mirando demasiado para dentro dun, considerándose que unha persoa en concreto pues ten algo moi interesante que dicir, sino que mirando para dentro, mirando para individual ou local, estás conectado tamén ao mesmo tempo co universal, non? Nun mesmo momento, nunha mesma, como en dúas capas, non? Dunha mesma realidade. Mm.
1: Ramiro, escritor galego, escritor en galego, que aporta a túa lingua materna a túa obra?
2: Pois aporta como unha especie de humus vital, non? O sustento en toda creación poética e en toda creación literaria, que xa na poética máis, porque se traballa muitísimo máis coa lingua e coas resonancias e coas diversidades que prácticamente cada palabra ten en sí, tanto diversidades semánticas como diversidades fonéticas, fonolóxicas e demais. Hai un traballo profundo desde a lingua, precisamente para encontrar de alguna maneira algo que a poesía se provoca, que intentar transmitir algo que de alguna maneira prelingüístico a través dun vehículo que é esa lingua, non? Entón, tens que buscar, digamos, nas profundidades da lingua, incluso hai veces que encontras novos sentidos a palabras ou a formas lingüísticas que están máis ou menos coñecidas, establecidas de unha maneira determinada, e iso tamén o que fase de alguma maneira como traballar coa lingua e ao mesmo tempo expandila para que poida de alguma maneira vehicular algo que vas sentindo no momento que vas escribindo. Entón, sí que é ese humus e ao mesmo tempo é tamén un intento de trasladar a través dun vehículo determinado, que neste caso da lingua, algo que é moito máis potente, ¿no? Como unha especie de lava que vais aí, ¿no? E entón tens que buscar aí a canalización para que iso se poida de alguma maneira transmitir.
1: Claro. Hipnose encarnada, de onde ven que significado ten este título deste traballo?
2: Pois ten varios, non? A hipnose, de alguma maneira, ten varias referencias. Unha é a sensación de hipnose, non? Como un momento en que hai algo que nos chama a atención e que ao mesmo tempo nos vai sacando dun certo estado en automático que temos, non? De estar na vida, e que nos permite percibir que a realidade ten diversas capas e como que de alguna maneira permite que poidas abrir os ollos de outra maneira, ¿no? Digamos, sin renunciar ao que xa hai ou sin descartar a forma habitual de velo. E xoga un pouco con nese sentido, ¿no? De que hai algo como unha especie de arte que aparentemente

0: ten varios, non? Non sei, de alguma maneira ten varias referencias. Unha é a sensación de hipnose, non? Como un momento en que hai algo que nos chama a atención e que ao mesmo tempo nos vai sacando dun certo estado en automático que temos, non? De estar na vida e que nos permite percibir que a realidade ten diversas capas e como que de alguma maneira permite que poidas abrir os ollos de outra maneira, non? Digamos, sin renunciar ao que xa hai ou sin descartar a forma habitual de velo. E xoga un pouco con nese sentido, non? De que hai algo como unha especie de arte que aparentemente a través da poesía como que podes enfeitizar de alguma maneira alguén, pero non para roubarlle a carteira, sino justamente para que poida ver que hai moitas máis capas de realidade que están sucedendo simultaneamente. E o de encarnada xoga un pouco cos dous sentidos, un que sería o de encarnado como vermello, non? Que sería como unha cor moi potente e que há unha enerxía que está aí na propia realidade e que a través desta hipnose, entre aspas, non? Poética, pode facer que contactemos con ela de outra maneira. E tamén ven no sentido de encarnada que ten que ver coa carne, coa materialidade da existencia. Sí. Hai unha forma moi, bueno, unha especie de preconceito que moitas veces é que os poetas son xente que andan pola rúa levitando medio metro por riba e que están dando golpes contra as paradas porque están no seu mundo, non?
1: Sí.
0: Entón, de alguma maneira, aí quería xogar un pouco con iso, un pouco irónicamente, pero tamén para dicir que ao final que toda a experiencia que temos a temos desde o corpo, desde a realidade, non? Entón, claro. Que hai moita máis forza, pero que hai moitas máis capas, digamos, de realidade, pero que a maneira que temos de acceder a elas é a través da propia consciencia do propio corpo, non? Entón, o título xoga un pouco con esas dúas forzas que aparentemente poden parecer como contradictorias, pero que na poesía justamente pois é un dos espazos onde máis ou aparentemente contradictorio mostra canais ocultos de comunicación, non? Unha convivencia que non é tan extraña desde un punto de vista, como pode ser desde un punto de vista estrictamente lógico.
1: Pois, Hipnose Encarnada hoxe se presenta en Lugo, lembramos os nosos ointes, a 7 da tarde na librería Trama. Ramiro Torres, un prazer, moitísimas gracias por compartir este ratiño os ecos ointes de Radio Onda Provincia.
0: Pois, moitas gracias a vos.
1: Moi bo día.
0: Moi ben, bo día, un saludo.
2: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
3: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada col mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descargas a aplicación gratuita Deputación Lugo Emprego. Rexístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: O sábado 23 de maio, Muras celebra a 10ª Romaxe Artesada Chaira. Un encontro único organizado polo Concello coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Na área recreativa da Veiga, no corazón da Serra do Xistral, agárdante máis dunha vintena de postos de artesanía seleccionada con mimo, actividades para toda a familia e unha programación musical que enche de vida este espazo natural. E para pechar a xornada, un concerto enerxético emocionante con Mercedes Peón que traerá unha escolma do seu repertorio nun formato moi especial. Este sábado 23 de maio vive a artesanía, a música e a natureza en Muras. Romaxe Artesada Chaira, tradición, creatividade e identidade. Non faltes.
3: Ahora que llega el buen tiempo, ¿por qué no te pasas por Repuestos Martín y conoces la gama de motos y quads de Yamaha? Repuestos Martín, desde 1970, especialista en motos, concesionario Yamaha para la provincia, con todo tipo de recambio y servicio técnico propio. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Ven a Repuestos Martín, Polígono Industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Estamos en Facebook y en Internet, repuestosmartin.com y en el teléfono 982-211-897.
4: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
5: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
4: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
5: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.

0: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas La Tarde Es Tuya, Radio Voz.
1: Reducir,
2: reutilizar,
1: reciclar.
3: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
4: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe. É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No iglo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, a semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no es fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa é o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño será voceiro, Daniela Rodríguez está tamén por aí en Eco Real, o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP, Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo, se volve a haber fallo, o turno e regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das cinco preguntas temos a pregunta rápida, unha pregunta na que nos imos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, o que antes o diga, poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta aí todo ben?
2: Sí. ¿Sí?
0: ¿Tempo?
1: ¡Lugo!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. Hai que estar atentos, hai que estar atentos. Bueno, pois como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar e ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. Tempo.
1: Lugo.
2: Barco.
0: En este caso Lugo. Lugo, escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda, esa iu, cara, co cal comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas las quendas. O primeiro cole en participar o colexio do barco o Otero Pedrallo. E imos ca primeira pregunta. ¿Preparados no barco?
2: Sí.
0: Primeira pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
3: Oxígeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que é do tema 1, está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: En que tres estados, segundo o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
3: Tempo.
0: Rebote para Lugo. Lugo, que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese rebote para Lugo. Lugo. Segunda pregunta. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células.
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. ¿Qué son os tecidos? Tempo.
3: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
3: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. Barco, que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama, e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Sí. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta, en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é, está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar o oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
3: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58-59, a pregunta era, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é, segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Témola que dar nos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
1: Con 1970 kilómetros de costa tengo noso país.
0: Efectivamente, esa é a resposta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco. O Luis Pimentel dirá Lugo. O que primeiro diga, tenes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. Estades preparados?
1: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo, responde. Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
1: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
1: Sí.
0: Dime. ¿Hay resposta?
1: Tropas.
0: No, Imos ca terceira pista. Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo. Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí,
4: Son as escotas. O dixemos a primeira todas as veces.
5: É que nos escoito son no retraso.
0: Bueno, pues temos unha solución, que botar en esta terceira pista, botalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, ¿eh? Que opinades, Lugo? O barco?
4: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno.
4: Non sei.
0: Bueno, pues imos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo barco. Cruzo barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. O barco, tempo.
4: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo, pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
1: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. Que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. E o Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
6: Seguimos aquí.
0: Bueno, eu hai moito rebote, hai lástima que moitos volveron de volta. Aí estuvo Lugo fino que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
1: Moi ben.
0: Oi, semifinalistas, Non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu, que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano, ollo. Primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí. Ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, en este caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
1: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
1: Moi ben.
0: Sodes finalistas?
7: Yes, xa.
0: Sodes finalistas?
7: Sí,
1: sí, sí, que ben.
0: Non estivechedes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
7: No, sí.
1: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pues ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo gañador en este caso. Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. A vos digo vos o mesmo, e ainda quedan concursos nos que seguir participando. Nada, felicidades, finalistas. Unha aperta. Chao, chao.
1: Unha aperta, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Pois xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Zeip Luis Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luis Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O venres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luis Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Eco Preguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Eco Preguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos, como decimos, a semana que ven, o venres que ven, con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o venres que ven, chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: A Cisa Ribadeo, lévate a Lanzarote.
2: Faite co teu pasaporte, merque e consume no comercio, na hostelería e nos servizos locais asociados ata o 14 de xuño e poderás gozar dunha viaxe a Canarias.
1: O sorteo presencial ante notario terá lugar na Rúa San Francisco de Ribadeo o 14 de xuño ás 14 horas e dende as 11 da mañá, ruleta da sorte con máis de 1000 premios directos.
2: Pide o pasaporte de Cisa Ribadeo e voa a Lanzarote. Campaña patrocinada por Grupo Breogán.
3: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con 5 películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes ás 8 da tarde no Pazo de San Marcos, ata o 2 de xuño. Entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Sanjurjo cremos que vestir con personalidade non entende de etiquetas. Nas nosas tendas de Vilalba, Viveiro, Guitiriz e na Nova de Ribadeo, con moitos máis metros de exposición, atoparás as mellores marcas para gozar desta primavera. Levis, Lacoste, Tommy, Pepe e Coalf. En Sanjurjo Vilalba tamén contamos cunha coidada selección de cerimonia para os teus eventos e celebracións. Lembra que estreamos tenda en Ribadeo, na Rúa Rosalía de Castro, e mantemos o noso local anterior como outlet de liquidación ata fin de existencias. Sanjurjo, as túas marcas, o teu estilo, a túa primavera, xa nas nosas tendas.
5: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
6: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
7: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Ahí está la música de Cristian Castro. Yo quería, porque la música es el ingrediente principal de nuestro programa, aunque ya sabéis que también a partir de las 6 contamos con el espacio de salud natural para todos. Desde A Coruña nos llama Lola. Hola, Lola.
1: Hola, mi amor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú bien?
0: Pues aquí bien, con vuestra compañía, como cada tarde, muy bien.
1: Ya te veo con mucha energía. No te veo, pero te escucho.
0: Muchas bueno, gracias, Lola. Se intenta, se intenta.
1: Quiero dedicarle una canción a la afición del deportivo, Vivir na Coruña.
0: Ay, qué bonito es andar de baranda. ¿Tú piensas que vamos a andar de baranda o domingo? ¿Tú crees que va a ascender el Depor?
1: A ver si podemos ir a Cuatro Caminos.
0: Ay, a ver, no sé, no sé. Esperemos que sí,
1: bueno,
0: ¿verdad?
1: Bueno, esperemos que sí. A ver, a ver.
0: Hay que tener fe.
1: Hay que... Bah, que son buenos jugadores, además.
0: Sí, hombre, sí.
1: Es bueno ver a veces, de vez en cuando, ¿eh?
0: Ah, sí, también. Eres deportivista a ti a tope ahí, ¿no?
1: Hombre, no, no. Hombre, es un socio candero super deportivo.
0: Qué bien lo pasamos, ¿eh?
1: Sí, se pasaron años de aquel, así que se disfrutaba
0: ¿verdad?
1: Un montón, pero bueno, hay que seguir animándose, listo.
0: Nah. Sí, porque eu penso que tamén gracias a iso ao deporte ten agora esta afición, non? E ves nenos que van ao estadio que non viron nunca o Depor gañar un título ni viron nada máis que un Depor de temporadas moi malas, e sen embargo están aí animando, que son fillos e netos de xente que vivimos o sí, grande do deportivismo, non? Entón, bueno, tamén merecen ver ese ascenso a primeira, verdad?
1: Sí, a semana pasada deixei así antes do partido, mira, semejante cantidad de xente que baixo moitas veces e hai moita xente, pero como ese día é que non vin na miña vida, digo, é increíble o estadio de Riazor que poida ter o equipo de...
0: Tanta afición, verdad? Porque a afición do Depor é moita.
1: 30.000 sí, aficionados sí, sí. No campo que non nos teñen moito de primeira división,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí. É verdad, é verdad. E cando estaban en primeira federación, o que era segunda B, cantas veces tamén se enchía o campo e demais, por eso que está... A afición do Depor é o máis grande que ten, sin duda, esa masa social,
1: sí,
0: é o máis grande.
1: Dicía outro día un entrenador, non pillei de que equipo era, pero cando dan de 3 a 4 información deportiva na radio, non?
0: Sí.
1: Falaron con un entrenador, non sei se estuvo en tiempos aquí, senón porque non pillei ben de onde era. E decía que o que máis lle gustaba do deportivo que era a afición.
0: É verdad, eu penso que non o din por decir, porque toda a xente que pasa por aquí deixa pegada a afición nesa xente, neses xogadores, neses adestradores tamén. A verdade que, sí. Que sí que é así. O que dis ti, Lola, ademais é unha afición moi variada, porque moitísimas mulleres no estadio. Cando isto da muller no fútbol ou mulleres futbolistas e demais, parece que é algo do presente. En Riazor eu recordo toda a vida tanto mulleres como a homes, tanto nenas como a nenos, mulleres de todas as idades, avoas, nais, todo o mundo co Depor. O sea, que é unha afición que aí non falta ninguén, eh? Non
1: mira,
0: falta
1: este,
0: ninguén.
1: Este fin de semana iba unha chica con unha señora maior que calculaba allí 100 ou polo aspecto, nunha silla de rodas.
0: Para o estadio.
1: Banda do deportivo. Eu quedei-me mirando e dixiño, pero bueno, adonde... Que era mellor é unha socia de anos.
0: Claro, claro, seguro, seguro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pues... Digo, hai que ter...
0: Eso lévase dentro. E agora me estás me contando eso. A mí, mentras me contas, pónseme a pel de galiña, xurocho, de verdad. Entón, claro, eso lévalo por dentro. É inevitable. É algo que está aí. Eres dun equipo, en este caso, pues, o deportivo, o deportivismo, esa afición. Eso, eu miro a Fonte de Catro Camiños, ou hai 3 días, cando facía 26 anos o título de Liga, e pensar neso, decir, bueno, que orgullo, increíble que vivimos, e que é tremendo. Ou no penalti de Jukic. Entón, bueno, eso está aí, e lévalo dentro. E cada vez que gañan ou consiguen algo, pues, o pasas, bueno, é algo tremendo, unha sensación maravillosa. Tamén o pasamos moi mal nestes anos, moi, moi mal, con moitas cousas moi negativas, co do Fuenlabrada, cos descensos, tremendo, tremendo. Por iso, a ver, vai sendo hora de mellorar un pouco.
1: Pero mira, a afición está igual.
0: Sempre, sempre, sempre.
1: Porque cando chega agosto, que van a renovar os carnés, sempre hai colas en Riazor
0: sí,
1: para
0: sí, sí,
1: renovar
0: sí, sí,
1: os
0: sí,
1: carnés.
0: É unha relixión, o deportivismo, o depor, o blanco e o azul. Sí, sí, hai moita xente que di, a mí non me gusta o fútbol, pero me gusta o depor. Son solo o depor.
1: Bueno, pues falamos pa semana a ver se tivemos suerte.
0: A ver, muller, a ver se se pode ir a Catro Camiños e para toda a afición do deportivo, da túa parte, Lola, e por suposto para ti, como deportivista, poñemos esta canción e o gallá que podamos celebrar os censos xa este fin de semana, que é o que todos deseamos.
1: Vale,
0: e que vexamos, alegrías co Depor, porque falta fai.
1: Vale, a ver se o juntamos pa semana, vale?
0: Veña, Lola, gracias por chamarnos, gracias, e por estar aí, vale? Vicos, gracias. Chao, chao. Bueno, pues vamos con Ana Quiro, Vivir na Coruña.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya, llegamos a las 6:32 con la música de Fito y Fitipaldi y tenemos por ahí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo va la tarde por ahí?
2: Pues está chutronando.
1: No me digas, llegó a tormenta ahí a Lourenzá, sí.
2: Sí, vinieron unas gotas, pero que no se quedaron, pero está truna, sí.
1: Está a causa de tormenta, entón.
2: Sí, sí. Bueno, fixo unha calor estes días, madre.
1: O sea, calor moita, non? Calor moita.
2: A mí ainda non me chegou.
1: No, ainda queres máis.
2: Máis non, pero máis días sí.
1: Máis días. Bueno, pero este é un adelanto. Xa virán máis días. Ainda que este calor non era moi normal, de tormenta.
2: No. Por lo menos polas mañás. La madre de Dios. O que calor facía.
1: Sí, xa pola mañá se decías, ui, isto non é propio de aquí,
2: Uf, Dios mío. Pero bueno. Pobres patacas, a ver como queda.
1: Se lles ven así un pouco de tronada, moi ben non lles ven, pero bueno.
2: Non lles dá pena ninguna cosa, senón o exceso de calor.
1: Xa. Pero ti hoxe non estás na horta.
2: Sí, sí.
1: Ah, sí, estás na horta igual.
2: Sí, sí.
1: Non lle tes medo a tormenta, entonces.
2: Non, porque é como se fora desviada, así, está... non é unha tormenta como tendido, así, loca, non.
1: Non, foi unha cousa rápida e non está aí encima.
2: Ana, viñeron unhas gotas que hasta mancaban.
1: Mira. Eran gordiñas, entón.
2: Sí, ya marché, escapé, todo. Ahora só outra vez fora, sí.
1: Moi ben. Aproveita. Moi ben. Collendo vitamina D aí. Estupendo.
2: Hombre.
1: E que canción vas pedir hoxe, Elena?
2: Pois vou pedir unha calquera. Guitarras de nostalgia, unha cousa así.
1: Guitarras.
2: A mí vale-me calquera.
1: Bueno, pero ten que ser de Semino, non?
2: Home, senhor, eu, a verdade, se diga, os demais os escoito, e a ele escoito menos.
1: Pois poñémolo a ele. Bueno, hai moitas que lles gusta a mí, non? Ten aí as súas fans, ten as súas fans.
2: Ah, sí, eu creo que sí, o que pasa é que a mí tamén me gustaría que o puñeran a esa xente que lle gusta tanto, algo máis.
1: Ainda máis, pois máis, ah, máis a mí,
2: non me chega unha vez a semana, é pouco, pero xa é algo,
1: Bueno, para quen xa vamos a dedicar esta canción de Semino hoxe?
2: Pois mira, especialmente para ti, Susana, e gracias por estares aí.
1: A ti, Elena.
2: A Lucía, a Víctor, que é unha monada, é que eu non sei, perdóname con el co concurso, eh? Ai, Dios mío, é a Abel de Foz, que non quede tampouco, eh? É para os meus veciños de Mondoñedo, de Lourenzá, para a miña familia, para todos os que escoitan. É nada máis, non aspiro máis.
1: Bueno, pois que leves ben a tarde a seguir traballando aí con calma e a seguir con nos escoitando, vale?
2: Ai, que iso desde logo, iso xa non ten pregunta.
1: Moi ben, así me gusta, sí. Pois a seguir así, sí. Vale?
2: Sí, corazón, un besiño.
1: Outro moi grande para ti, Elena.
2: Gracias
1: a ti por estar, gracias, sí. Chao.
2: Un besiño, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Ana Quiro y seguimos poniéndole más canciones a tu tarde y a tu viernes. En Burela tenemos a Vero. Hola, Vero.
2: Hola, ¿qué tal, Susana?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Pues por aquí, de momento, ven también. Fixo ahí un amago de tormenta ahí 2 minutos. Caeron 4 gotas. E ahora sigue cantando sol.
1: Bueno, fue una cosa así lixeira, como decía Elena Loreza,
2: sí,
1: algo así.
2: Poñían nas noticias que tiñamos alerta amarela por treboadas e tal, como non veña máis do que veo.
1: Bueno, aí non, máis ben na zona máis interior, na costa é máis difícil oxe que haxa treboada, o sea que bueno, mellor. Sí, sí, sí, que non afecte moito, é verdad, porque calor iba da bondo, calor iba moita, eh.
2: Sí, sí, no, calor para estar aquí é abonda, eh.
1: ¿Estás traballando agora ou estás descansando?
2: No, estou traballando.
1: Bueno, pois pouquiño a pouco, entón.
2: Descansar só o sábado e domingo.
1: Bueno, non está mal, eh? Hai que non ten sábado e domingo.
2: Hai que non descansa nin os sábados nin os domingos.
1: Por eso, sí. Hai que ver o positivo.
2: Sí.
1: Home, mellor sería, eu que sei, xoves, vernes, sábado e domingo, non?
2: Home, bueno.
1: Postos a pedir...
2: O viernes, sábado, domingo, lunes.
1: Tamén. Pero bueno, de momento íbamos contentarnos con isto, con sábado e domingo, que non está nada mal. É que te imos poñer ese Vero.
2: Pois mira, xa que están aí a un pasiño as festas, vamos poñer algo ou do combo ou da panorama.
1: As festas,
2: sí. Para ir calentando motores.
1: Claro, xa vamos de verbeneu un pouco.
2: Claro, as de Burela falta e es nada, para o viernes que ven xa baixa a imagen e despois a semana seguinte empezan as festas.
1: Caramba, pois hai que estar preparada. Estáis preparada xa con ganas
2: sí,
1: de festa,
2: bueno,
1: sí?
2: Eu preparada estou sempre.
1: Bueno, para festas está sempre máis preparado, verdad? Que para outras cousas, sí.
2: Máis
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Para traballar. Sí.
1: E se un está para traballar, tamén hai que estar para as festas, verdad?
2: Digo.
1: Sí. É verdad.
2: Non todo vai ser traballar, algo no. Tamén haberá que disfrutar.
1: Disfrutar, a vida é un pouco de todo, senón non pode ser, claro que non.
2: No.
1: Mira, pois, pues, por exemplo, do combo gustache la cucaracha...
2: Esa misma, veña, que me vale.
1: El ritmo de la cucaracha este do combo. Veña, vamos a ir meneando a cadera. Para entrar en... Bueno, en calor entramos coa temperatura.
2: Entramos,
1: pero...
2: sí, non fai falta moito.
1: Pero como a festa está aí, xa para ir engrasando a cadeira.
2: Eso.
1: Bueno, e para que ya dedicamos, Vero?
2: Pois pues mira, voy a dedicar a miña mai a... Bueno, as rederas que hai no Porto, que a verdad non sei ni se escoitan Radio Voz ni se non, pero bueno, se a escoitan, pois vai dedicado para elas tamén. Bueno, para Martín, sobre todo, porque vino o sábado pasado e dixiñe, aí levas moitos días sin chamar, eh?
1: Moitos levaba,
2: estamos te botando de menos.
1: Sí. E vos dedicou a redeiras, eh?
2: Dixiñe, vou estar escoitándote, a ver si chamas.
1: Efectivamente, pois pues, se dedicou, sí.
2: Sí.
1: Tamén o botábamos de menos. E me dixo, non, fun de excursión, canto, un día, como? Por un día de excursión non deixa de chamar.
2: Mira... É que dixo a mãe, mira, chamou un día, non lle deron pillado, cabreouse.
1: Ai, bueno, pues...
2: Os pícaros son así.
1: Ay, que... Bueno, non son os pícaros.
2: No, si bueno, os grandes tamén podemos iguales. Pero bueno.
1: Alegrome que volver a chamar e que hai que ter paciencia. O que pasa é que tamén está moi liado, está a mil cousas.
2: É que teñen moitas cousas. Están activos. Ahora está en a época de exámenes e tal, bueno.
1: É moito.
2: Non digo
1: eu
2: nada.
1: Tamén me alegro que chamaras, aínda que non fora por ningún cumpleaños ni nada especial.
2: Eso,
1: porque
2: mira que pa unha vez que chamo.
1: Claro,
2: un cumpleaños.
1: Porque ti cando nos chamas tamén é por así, de Pascuas e flores.
2: Sí,
1: por iso.
2: Escoitar estamos desde as 9 da mañá ás 8 da tarde. Con
1: Radio
2: Voz.
1: Moi ben.
2: Oye...
1: Moitas gracias, pero chamar... tamén se agradece que de cando en vez diga ese hola, que tal, aquí estamos.
2: Sí, pero hai veces que, a ver, que non é por disculpar, pero bueno, hai veces que estás dando e non dan pillado.
1: Xa.
2: Claro, mentre estás dando yo o dedo non estás traballando.
1: É máis novo o caso, que hai que darlle para outra cousa. Claro que sí.
2: As mal fan falta.
1: Efectivamente. Pois, gracias bueno. Por chamar hoxe tamén para tua nai e para todas por aí, poñemos como dominicano, vale, Vero?
2: Muy ben, pois igualmente, que pasedes un bon fin de semana e un biquiño para todos.
1: Outro enorme tamén para todas por aí. Biquiños grandes, Vero. Chao.
2: Venga, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: Qué importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Continuamos en La Tarde Es Tuya y nos vamos hasta Rivadavia. Tenemos allí a Pepe. Dice, hola Susana, son Pepe de Rivadavia. Xa fai tempo que non falamos e que o traballo come, me di. Bueno, pois hai que traballar, pero tamén hai que ter tempiño para descansar. Pepe dice, gustaríame escoitar unha canción preciosa que se chama Te sigo amando igual de Alma Ranchera. Quero dedicar ya para a miña ruliña Xuxu, para vos e para toda a audiencia. Bueno, pois moitas grazas por estar aí sempre, Pepe. Ánimo co traballo e poñemos este tema de Alma Ranchera.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Son las 7:30, vamos a Pollo, allí está Loli. Hola, Loli.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Pues por aquí también.
1: ¿En la casilla?
2: Hoy se tocó mi día libre.
1: Ah, qué bien, qué bien.
2: Y la empresa tocó mi día libre, pero estuve trabajando en la casa como si estuviera igual.
1: Bueno, pero estás a otro ritmo, ¿eh? Como suele decir o teu aire, ¿no? Es diferente, diferente. Estableces tíos horarios.
2: Por la mañana fixe as cousas da casa, pois a tarde pasei a máquina fora a herba.
1: Caramba, fixeche gimnasia a tope, eh?
2: Sí. E orde unha ducha e ora vou ir a Pollo.
1: Ah, moi ben. Como a herba non medra nada neste tempo, verdad? No. Nada de nada.
2: No, nada.
1: Medra moito. Sí. Bueno, pois antes de que te marches, imos poñeche unha canción fiña entón. Loli, a ver, que te apetece?
2: Vale, pois mira, eu quería unha canción... que hai, non sei se hai uno, dedicado a Marín, pode ser que hai xa?
1: Dedicada a Marín, sí, seguramente que hai cancións dedicadas a Marín, sí, claro.
2: Sí, pero claro, non sei, por exemplo, de que de Ana Quiro ou así, por
1: déxame,
2: ejemplo.
1: Déxame ver no. Si hai alguna canción. A ver as ailas, como se suele decir.
2: Sí.
1: Pero non sei se aquí atemos alguna canción que se chame, que teña Marín no título ou algo, espera.
2: Sí.
1: Déxame ver, a ver se temos por aí. Porque había algunhas que era de Eladio e los seres queridos, que era de Marín, que decía sí. Marín por ti ou algo así. A ver se temos na base musical antiga, veme mirar por aí, Lucía, a ver pues, se temos algo. Porque non...
2: Pode ser esta, pode ser.
1: Déxame ver. Que teña Marín no título. Mira, sí, temos Eidira Marín de Amancio Prada, é a que temos de Marín.
2: Bueno, pois pues, vale.
1: Veña, sí. Perfecto, moi ben.
2: Pues venga, mira, para a familia, os meus fillos, o meu marido, meus pais, en especial a meu pai, que hoxe está de cumpleaños.
1: Ah, sí, que ben.
2: Sí, por iso vou ir a Pollo hoxe, tenho que ir a dar un achuchón.
1: Vas a saludarlo aí, moi ben, moi ben.
2: Hombre, pois sí, despois para todos os oyentes, para esa señora que chama de Chicago.
1: Luerlis.
2: Esta, Luerlis, que, bueno, teño escoitado moitas veces, a ver, escoito a moitos, sabes, pero claro, ahora non vou a nombrar a todos,
1: claro. Aquí,
2: quedan dedicados para todo en general, sabes?
1: Vale, Loli. Para
2: todos os oyentes, sí, porque somos moitos.
1: Pois sí, unha gran familia que escoita o programa, que estades aí sempre, nos agradecidísimos. Pero bueno, hoxe o día do teu pai, especialmente para el, vaya canción,
2: sí, eh? Sí. Eu escoito todos os días, pero claro, para chamar, bueno,
1: o sea, non falen. E traballando e todo é máis complicado tamén.
2: Sí,
1: tamén
2: é máis complicado porque, sí. Claro, tens 20 minutos para ir dun domicilio a outro, non se dá tempo
1: claro,
2: a chamar.
1: Claro,
2: ¿sabes?
1: Non coincido.
2: Podes intentalo, pero sabes que non...
1: É moita casualidade, sí, verdade.
2: E agora foi casualidade, porque xa levo... Eu que sei, o mellor 20 minutos. Pero
1: bueno,
2: pois
1: pues mira, ao final, mira que ben.
2: Sí,
1: e como se chama
2: bien,
1: o teu pai?
2: Manolo.
1: Manolo, bueno, pois pues para toda a xente, pero sobre todo para o teu pai Manolo, dalle un abraciño ben grande e moitas felicidades,
2: claro.
1: Vale?
2: Está, moi ben, ben.
1: Poñemos Eidira Marín, entón, vale?
2: Vale, ben.
1: Gracias, Loli, boa fin de semana.
2: Igualmente, chao.
3: Eidira Marín, Eidira buscar aquel meu amor primeiro.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 8, vamos a Burela, tenemos allí a Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Muy bien.
1: Muy bien, pero tú siempre estás de maravilla, eso encántame. Qué energía te siempre, ¿eh? Eso sí. Que vendres, tienes que estar cansada, ¿no? ¿Estás cansada do cole toda la semana?
2: Sí, después de estudiar un largo tema de naturales, sí, estoy muy cansada.
1: No me digas, ¿ese tema qué era para hoxe?
2: No se fixen antes o examen.
1: ¿Y qué tal saiu?
2: Ben.
1: Sí, de que, a ver, ¿de qué era ese longo tema tanto que estudiaste? ¿De qué era?
2: Pois, sobre a saúde, as enfermidades, bueno, esas cousas, a higiene...
1: Ah, bueno, ben. Pero ao final dos eche ben no exame, mira, mereceu a pena estudiarlo. Entón agora, este fin de semana, hai que descansar. Ou tes deberes para casa a fin de semana?
2: Non teño.
1: Non tes, bueno, menos mal.
2: E mañá teño un cumpleanos da miña prima.
1: Ah, que ben. E onde vive a tua prima? Cerquiña da tua casa?
2: Viven no mismo edificio que eu e está enfrente.
1: Ah, que guai, que ben. Xa non tens que desplazarte moito, que ben, que ben. Bueno, pois así sí que está ben, un fin de semana con cumple, sin ter que estudiar, que xenial, ¿eh? Que maravilla. Dime.
2: E anterior semana estuve en Tenerife.
1: Que me dis?
2: Sí.
1: E con quen fuche a Tenerife?
2: Cos meus pais.
1: E imagino que te bañarías moito na piscina.
2: Sí.
1: Todos los días.
2: No Park.
1: Ah, sí. Qué sí. Guay. Fuche moitos, unha semana fuche.
2: 7 días, sí.
1: 7 días. E te bañabas todos los días na piscina.
2: Bueno, no, todos os días no, que non me deixaba.
1: Ai, non te deixaban, pero facía calor sempre.
2: Tuve que ir toda a semana en pantalos cortos.
1: Qué sorte, eh. ¿A ti gustaba ese Tenerife para quedarte al día a vivir?
2: A ver, o que sí é que naquela zona había bastante xente, había discotecas, pero polo resto está moi ben.
1: Sí, non? Había moito barullo, entón, moito ruído, digamos, para sí. Vivir todos os días.
2: E menos mal que no hotel non tocou a parte onde estaba a piscina, Que si non había un barullo de noite...
1: Sí, que me disfacían festa por a noite.
2: Bueno, nosotros non escoitábamos, pero mellor os de aló...
1: Os de ese lado, sí, os de ese lado pode que sí. Pero bueno, mellor que a vos non os cadraba. Que ben, mellor. Así podías descansar pola noite e polo día. E fixechedes alguma excursión ou estivechedes sempre na piscina e na praia?
2: No. O primeiro día dimos un paseíto. O segundo fomos as pirámides de Güímar.
1: ¡Ah! Que pasada.
2: Sí. Oxe, que estaríamos aínda en Tenerife, pois estaríamos no Siam Park.
1: Bueno, ese gustouche, non?
2: Moito, estuvimos 8 horas meténdonos na auga.
1: Ay,
2: menos mamá, que non lle gusta moito meterse na auga.
1: Entón ti terías xa os dedos arrugados de tanta auga, non? Nos eche arrugaron os dedos.
2: Sí.
1: E fuche ao Loro Par tamén.
2: O cuarto día, sí.
1: O cuarto día, que tal? Gustouche?
2: Sí, sobre todo ver as orcas saltar.
1: Ai, Dios mío, que ben o fan, eh? Que listas son, verdad?
2: Sí.
1: E fuche ver os pingüinos tamén, o pingüinario?
2: Sí, eran moi graciosos. Porque de repente estaban na auga e de repente estaban arriba.
1: Son máis activos do que parece, eh? Sí.
2: Moito máis.
1: E fuche o Teide tamén?
2: Sí.
1: Tamén.
2: O quinto día.
1: Bueno, foron unhas vacacións.
2: Facía un frío.
1: Sí.
2: Sí, moito.
1: E ibas en pantalón corto tamén ese día?
2: No, iba en largo.
1: Claro, porque está moi alto, claro. Pero caramba, foron unhas vacacións de moita actividade, de cantas cousas fuche ver, eh? Douche tempo a moito.
2: Sí.
1: Que maravilla.
2: O penúltimo día, pois, fomos comprar unhas cousas aos abuelos e tamén os primos.
1: Que ben.
2: Eso.
1: E o avión, que tal? Gusta ir no avión?
2: Sí, pero por si acaso sempre tomo pastillas.
1: Ah, sí. Pero xa fuche máis veces en avión ou era a primeira vez que ibas?
2: A primeira, por eso tomei a pastilla.
1: Bueno, pero chegase prontiño, non? A Tenerife, 2 horas e media, 3, estás ali. Pero tomaxe a pastilla e moi ben, sin problema, tranquila, non?
2: Sin problema.
1: Moi ben. Bueno, e no cole tes algunha excursión de fin de curso este ano?
2: Non sei, pero que sí que sei é que o 11 de junio vamos a facer surf.
1: Bueno, que ben. Aí, por la zona da Mariña?
2: En Viveiro.
1: En Viveiro, que ben, que ben. Pero ti surf xa fixeras, non máis veces?
2: No.
1: No? Ai, non sei porque pensaba que me contaras algunha vez algo de facer algo coas tablas ou algo no mar. Non sei porque pensaba que me contaras algo dunha actividade no mar. Pero entón non fuche ti, debe ser outro neno. A mellor foi Martín, pode ser, que me o dixo. Pode ser, pode ser.
2: Pode ser.
1: Bueno, e tes ganas de facer surf, apetéceche?
2: Sí, apetéceme.
1: Que ben, bueno, pois xa me contarás que tal, eh? Porque a mellor despois gustache, xa sabes que aquí temos praias maravillosas cunhas olas para facer surf a tope. Así que xa me contarás se te gusta, vale, Emma?
2: Vale.
1: Bueno, pois agora xa recta final, fin de curso, seguro que ves Moreniña de Tenerife, seguro.
2: Bastante, incluso.
1: Bastante, ¿no?
2: A miña profe díxome, que morena ves.
1: Claro, hombre, co sol que fai ali, estando na piscina e con tantas excursións, que ben, que ben. Bueno, pues canto me alegro, Emma. E que canción queres pedir hoxe? A ver, contame.
2: Fabricando luz da banda da Loba.
1: Vale. E para quen a vas a dedicar?
2: Para os meus amigos e para os meus abuelos. E para os meus pais tamén.
1: Moi ben. Hoxe estás coa abuela, non?
2: Sí, porque papá vai ensayar. Mamá está no traballo.
1: Bueno, pois pues mira que ben estás aí con Azucena. Moi ben. E Andrés, verdad que se chama o abuelo? Moi ben, moi
2: sí.
1: Ben. Bueno, pois pues pasa moi ben no cumple e gracias por chamarnos, vale, Emma?
2: De nada.
1: Moitos bicos. Preciosa, que eres moi linda. Chao, chao.
2: Chao.

0: Sí. Que se teño que comer da outra, ou vou unha feria medieval aí de crepe, iso tamén, non, é, non hai problema, pero
1: Tamén vai,
0: tamén vai, vai, vai, todo o que leve, des... pero hai ese bici é bon, Ese, eso, cando moitas veces falamos dos grelos, das navizas, do repolo, pero eso, esa crema de cacao, vamos a decir así, non decimos máis.
1: é que se nos dan a escoller.
0: A crema de cacao en riba sempre ben, ben, un bocadilliño, verdad?
1: Ai, a calquera hora, penso.
0: Pero vos conservades a liña, debe ser que traballades moito.
1: Claro, porque eu sobre todo despois queimo todo.
0: Claro. Pero mira, eu teño teoría, a ver, ai, Dios mío, como vou decir isto pola radio, cos especialistas que temos no tema, nutricionistas, por favor, perdoádeme, que é unha cousa de persoa inexperta. Pero eu teño a teoría de que tanto como din non engorda, porque senón eu nunca vería pola porta da que como.
1: Bueno, se quedou che.
0: Non é verdad, por que? Porque eu sí como crema de cacao e chocolate con frecuencia.
1: Bueno,
0: Con bastante
1: pero
0: frecuencia. Diría que todos os días.
1: todos los días.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. Sobre
1: Bueno,
0: todo
1: pero
0: chocolate.
1: vamos aí a puntillar. Fas pola mañá, fas a ruta con Tru, entonces xa o queimas.
0: Debe ser por eso, no sé por qué.
1: O que vale é que tardas un pouquiño máis, unhas horiñas máis de crudiciares, pero queímalo.
0: No sé, pero por la tarde no, que estoy toda la tarde sentada. Pero es verdad que, ay, ay, qué cosas ricas. Entonces, pero Noelia, ¿va a merendar eso solo o eso es de postre?
1: No, algo máis meterálle, pero non sei, non sei.
0: Algo más.
1: O que vai surgindo por aí.
0: Aínda que eso sí que non cambia. Falábamos antes de cando erades nenos e agora que xa sodes máis maiorciños, supostamente esas cousas son máis para cando eres neno, pero siguen che gustando cando cumpres anos.
1: Pero as larpeiradas sempre van, tanto ten que ser neno como que ser maior, ou...
0: Eu xa digo, menos mal que non teño nenos tamén, porque se fixera bocata diso, me comería a metade todos os días. Tampouco... Dime, dime.
1: Sabes o problema? O problema é soterne a casa.
0: Claro, ah, sí, tamén é verdad, tamén é verdad. Hai que poder, bueno, que tamén saber telo sin consumir, non? Pero bueno, a
1: Sí,
0: verdade é
1: home,
0: que,
1: sí.
0: sí. A mí a verdade é que me gusta tanto que falábamos do nome original, pero incluso ás veces de marca blanca e demais, tamén, sabes, é que non...
1: Hai marcas blancas ben logradas,
0: Sí,
1: eh?
0: hai
1: Cosas
0: algunha
1: como
0: que
1: son,
0: sabe moi
1: sí.
0: ben, sí, é verdade.
1: Non, non só neso, noutra, bueno, noutras cousas, pero sí, hoxe en día creo que evolucionaron bastante.
0: Sí, e nos chocolates tamén, igual, e todo, sí, é verdade.
1: Sí.
0: Pero bueno, tamén é verdade que todos os días, por máis aparte, o chocolate sí, un pouco sempre, ou con almendra, ou máis negro e tal, pero sendo así benres, parece que presta, que apetece, que toca sí ou sí, verdad?
1: Home, sí, en fin de
0: Sendo fin de
1: semana, pues,
0: semana, verdad, cando se excede.
1: un poquinho de desmadre. Despois cuidámonos de lunes a jueves, cuidámonos.
0: Después de viernes a domingo.
1: De lunes a jueves comemos los
0: Claro,
1: grelos,
0: claro. Después vía libre. Estou esperando que fagas que teñas os girasoles aí ben e as pipas, porque outro vídeo que teño é son as pipas últimamente.
1: xa as plantei, están
0: Sí,
1: plantadas.
0: ah, moi ben, moi
1: Sí,
0: ben.
1: puxenlle un par de cancións xa de Radio Voz
0: Ah, para que vaya todo ben.
1: A ver se germina.
0: Bueno, ven.
1: Todo, xa che irei mandando fotitos máis
0: Moi
1: contando.
0: ben, xa nos contarás, xa nos contarás. Bueno, non che vou liar máis porque senón vai comer todo o Noel e non che vai deixar nada.
1: Veña, vamos coa canción.
0: Que che
1: A ver se
0: apetece?
1: ter de Pablo López e Esdrújula, que é un novo
0: Esdrújula.
1: tema.
0: Moi ben, pois claro que sí. E para quen lle vas a dedicar, Iván?
1: Pois, para Manuela de Bastavales, Sira de Lalín, Manuel da Estrada, Josefa de Rodeiro, e para ti, para Lucía, máis para Víctor.
0: Josefa de Rodeiro, que foi a que dixo que facía as tortillas con moitos ovos. Santi de
1: Ai,
0: Narón faina solo
1: sí.
0: con dous, ti eres de botarlle ovos, non, a tortilla.
1: Miña nai bota yo caso unha docena, pero conste que miña nai fainas tipo Josefa de Rodeiro, desas tortillas grandes.
0: Grandes,
1: Entonces,
0: grandes.
1: en realidad, pues, son pa máis de 4, pero aquí comemos entre 4.
0: Xa, cómese ben, verdad? Con pataquiñas e ovos da casa non hai problema.
1: Sí, hai unhas sardiñas de sal e xa está.
0: Qué rica
1: Non
0: tortilla.
1: somos tin cebola, non.
0: Sin cebola, no, sin
1: Sin
0: cebola.
1: cebola, non, sin cebola.
0: Ai, que rica. Bueno, eu non sei, pero acabamos falando de comida sempre. De cousas ricas esta hora, 8:20, que levo aquí toda a tarde. Eu comi o pincho de tortilla e un pouquinho de crema de cacao enriba de postre. Ai, que ben, que ben.
1: Pide que cho traian, senón un popurrí, escápate.
0: Escapo. Bueno, Iván, pois unha aperta enorme para os dous, bo proveito, e a seguirei connosco. Vale, moitas gracias e boa fin de semana.
1: Veña, pasar o fin de, chao.
0: Gracias, Iván, ata loguiño. Pois vamos con Pablo López, esdrújula.

0: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Bueno, claro, otra cosa sería pues un tatuaje mucho más grande y bueno, lo que esto podría suponer, dependiendo, claro, del tipo de tinta, de los pigmentos y de la frecuencia también de la radiofrecuencia, claro, de lo que permite que se haga la fotografía.
2: Súper, súper aclarado.
1: Como en todo, habrá que preguntar, evidentemente. ¿De acuerdo? Estaba buscando también en DMI Salud, efectivamente, alguna información a mayores. Y sí, efectivamente, bueno, hay diferentes alternativas también. Y bueno, hay información sobre la cuestión de, claro, retirar piercings, tatuajes, etcétera, etcétera. Bueno, los tatuajes no se pueden remover, pero no se puede quitar. Pero los piercings, claro, collares, relojes, pendientes, piercings, horquillas, cualquier cuestión metálica, puede causar una pequeña alteración. Bueno, también hay joyería magnética, microdermales. Bueno, es una cuestión muy amplia, ¿eh? Me estoy viendo por
2: sí,
1: aquí.
2: Sí, sí.
1: Claro, depende también de dónde sea la resonancia, claro. Si habla, por ejemplo, en resonancia magnética cerebral, pues claro, los pendientes, los piercings en labios o lengua, joyas faciales, claro, etcétera, claro, etcétera. Resonancia en columna, pues hay piercings en cuello, en pecho, en ombligo, etcétera, claro. Resonancia magnética de hombro, brazo, codo, muñeca, piercings, etcétera. Claro, depende de dónde lo lleves, qué zona del cuerpo sea, etcétera. Uf, esto es sofisticadísimo. Estoy hablando, estoy viendo aquí como aproximadamente en todo esto, como unos por lo menos 10 o 12 variantes, dependiendo del tipo de resonancia magnética, claro.
2: Dios refrán,
1: todo el mundo.
2: Non te deitarás sin saber unha cousa máis. É o tema de hoxe. Bueno.
1: Pois mira, e algo que está aí e algo do que habitualmente non se fala, efectivamente.
2: Eu quero dicir que nunca sentín ninguén falar sobre este tema.
1: Pois fíxate.
2: É tan clariño, tan clariño, eh?
1: Sí, e además, bueno, hai que tratalo, hai que abordalo porque cada vez hai máis persoas. Seguimos de seguida, pero fíxate, estou vendo nesta información tamén de DMI Salud, por exemplo, a cuestión do maquillaxe permanente, o famoso microblading, que tamén poden ser compatibles ca resonancia, pero que ao estar moi perto dos ollos e das cejas, pois nos estudios de cabeza, poden, pois efectivamente, xerar algún problema. Bueno, de feito, e información para as persoas que se van a facer unha resonancia, se notas calor ou hormigueo, pois o tes que comunicar tamén co pulsador. Claro, porque que hai moi diferentes cuestións, claro. Todo isto, o que nos fagamos na pel e o que supoña que haxa sustancias que non estaban aí, claro, pois pode requerir a lo menos de atención, polo que isto poda supoñer nun proceso deste tipo. Sí, sí.
2: Moi ben.
1: Bueno.
2: Súper pues aclarado, Esther.
1: Seguimos aprendendo, que nesto aprendemos todos. Todos
2: moi ben, moi ben.
1: Graciñas, Carlos.
2: Gracias a ti.
1: Un saudiño. Un placer. Boa noite. Saudos aos dous. Ata logo, guiño. Ata logo. Que sabemos que está de fondo Araceli tamén escuchando. Esto es Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
3: Boas noites.
1: Boas noites. Que tal? Como estamos?
3: Pois, por aquí andamos.
1: Así me gusta. Aquí andemos. Moi ben.
3: Estupendo. Por aquí andemos, seguramente.
1: Estamos ben. Sí. Pues, pasamos unha boa noitiña. Contanos, Susan Tordoia.
3: Non se vi eu que este tiñe tanto auge.
1: Pois de certo que sí. Bueno, se saís á rúa, especialmente en verán, verás que ten auge, porque vense, efectivamente, moitas tatuaxes. E ademais en persoas de moi diversas edades, en zoas moi diferentes do corpo, efectivamente.
3: No, pero parece ser que vai a máis, non?
1: Sí, está indo máis, é certo.
3: Madre mía. Ahora hai tantas modernidades que, bueno, xa non nos va como somos.
1: Os que opinas,
3: se tatúan tí? Algo positivo lle deben sacar. Non sei o que. Eu como non lle vexo nada de beneficio, ademais de que non me gustan, pois non me tatuaría. Vese algún ca gorxa é o pescozo totalmente cruzados de pintura. Ou outras partes do corpo.
1: Sí.
3: Pero bueno, isto é como a todo, pa gustos. Gústame bastante máis algunhas pinturas que están nas paredes das casas, enseñando produtos que se dan na comarca, fíjate. Ou outras pinturas de dibujos moi bonitos. Non sei, xa que teña que facer unha operación con cirugía, se lle estorbará algo aos médicos ou quedará ali a cicatriz. Despois, porque tamén despois de case non é igual que estaba o dibujo. Se é unha pintura de un día ou dous, como por exemplo en carnavales ou algo así, é que se é facilísimo de borrar, pero só de un día ou dous. Uh-huh. Pero bueno, estamos en carnaval e non chama a atención. Uh-huh. Non sei que máis decir, porque se digo. Uh-huh. Hai tantos gustos, tantas variedades que xa non nos vale a nosa piel, xa temos que cambiarla.
1: Uh-huh. Xa. Sí, e que opinas sobre a cuestión laboral, por exemplo? É dicir, falase uns dos debates que hai tamén últimamente, recentemente, ten que ver ca cuestión laboral. Que unha tatuaxe poda ser pois un motivo de discriminación ou que se considere que determinados tipos de tatuaxes pois non son procedentes no ámbito laboral. É un debate que se actualiza de cando en cando.
3: Bueno, eu conozco unha chica que está nunha tenda e tamén ten polo menos os brazos tatuados. É unha chala moi boa, é moi boa persona, aparenta moi boa persona, moi ben. A máis a mí me caiu ben, eu tamén de caín ben. Bueno, pero non creo que en todos os que en todas as empresas la quixeran, Porque bueno, me imagino que non. A Marcia lo que yo digo, está defendiendo un trabajo y tal, pero para todos los sitios no creo que vayan. No es que no vayan, vale, pero como persona, más como todo, pero con esos tatuajes, pienso con una entrevista de trabajo que yo poniría algún pero, digo yo. Es lo que pienso yo. Porque se todos están dunha maneira e hai outro que este doutra totalmente, se ten incluaron, por exemplo, un uniforme, pois se levan un uniforme, se cara xa non se ve tanto eso, pero bueno, eu diría que para todos os traballos que non. É o que me parece a mí.
1: E por que crees que non? Por que razón?
3: Porque non che podo dicir totalmente, porque porque hai xites que é un está como ao público que non é como se fora digamos nunha romería, digamos así, máis ou menos. Non é como se fora nunha romería. É un sitio máis... Que estamos máis serios, digamos, non? Sabo yo así.
1: Sí.
3: Aunque non sean serios, pero... De outra maneira, non me salen as palabras. Porque, por exemplo, vas a unha romería... mismo nun chiringuito, un calquera tal, pois é un xa distinto. Xa distinto, pero despois noutro sitio, pois, a ver, hai sitios que son bastante serios, que non son de algarabía, como se vale decir.
1: Sí.
3: E, bueno, cambia a cousa. Cambia a cousa.
1: Xa.
3: Sí. Se non dixaxe nada hoxe,
1: non debo, non? Ou sí? Sobre cuestións nas que se haxa que posicionar, que son tan opinábeis como estas, pois, mellor que non. Mellor que non. O único que podo decir é que isto é algo moi persoal e que cada persoa pode decidir con respeito ao seu corpo. Outra cousa, aparte e a marxe, do que se pode decidir ou non é que falemos da pertinencia de que haxa legalidade. É dicir, que se cumplan as normativas e que a xente non se xogue a saúde. E logo que nos preguntemos efectivamente cal son as posibles investigacións que poida haber e, bueno, pois o impacto que poden ter as tatuaxes, hai que pensalo, se é verdade isto no sistema linfático, por exemplo, que é algo sobre o que se está chamando a atención últimamente moito, o efecto acumulativo destas tintas, e o que iso pode supoñer. É interesante, bueno, pois se está facendo mención últimamente bastante, non? A esta cuestión, o impacto que poda ter na saúde. Bueno, é interesante que o podamos comentar, debatir, e que as persoas se informen tamén Bueno, pois, independentemente de se fan unha tatuaxe ou non, pois que non, que se informen, que decidan e que se coiden, evidentemente.
3: Aquí penso ben antes de nada.
1: Bueno, pues, e quizás claro, ese aspecto que psicolóxico, claro, de facer algo que efectivamente, claro, temos que darnos conta de que para sempre.
3: Meca.
1: Ou para bastante sempre. Quero dicir, expresión, entrecomillada. E claro, isto hai que plantexalo, lóxicamente. Que era un pouco o que nos decía antes o tatuador e o que podemos, ademais, percibir todas e todos, non? Claro. En tatuarse os nomes das parellas, pois hai persoas que van tatuando, borrando, tatuando, borrando, tatuando, borrando. Claro, evidentemente, pois hai que, a lo menos, reflexionalo, non?
3: Eu digo que sí. Está seguro do que se quere.
1: Sí.
3: Porque se facemos unha cousa desas, e despois é moi malo de quitar. Estamos contra gusto. É que non vives a gusto. É como que era unha cousa vestida. É non me gusta. É verdad. É verdad. Eu, por exemplo, se visto un jersey ou un cazador ou cualquier cosa, e non me gusta. Non estou a gusto. Non estou a gusto. Sobre todo cando saio por aí, que aquí para traballar, para o traballo vamos unha cosa calquera. Que, bueno, calquera, más ou menos. Pero se saio por aí, quero ir como eu quero, como me gusta a mí. Como me gusta a mí. Pero é unha prenda. E aquí todo no momento poño outra. Pero isto é distinto. Parece unha tontería, pero tontería non é. Unha pintura rita non é tontería. Non. Así que ao mellor fanse despois estamos arrepentidos.
1: Xa.
3: Sí. Pois, por aí máis ou menos o que
1: disto falamos. Graciñas por contarnos o que pensas, Susan, que esa idea, non? Que nos contemos o que pensamos.
3: Eso.
1: E seguimos falando, claro que sí. E nos seguimos contando. Grazas por acompañarnos. Pasa unha boa noitinha.
3: Ala, gracias a vos.
1: Un saúdo. Ata a próxima. Grazas. Un saúdo.
3: Ala, chao.
1: Grazas. Boa noitinha. Esto Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
4: Buenas noches, querido oyente. Soy Javier Dores.
1: Te escuchamos, Javier. Adelante.
4: Llamo porque me da la impresión que igual se me entendió mal. Un guardia civil puede llevar un tatuaje, un sanitario también, pero yo he dicho que no se vea fuera de su indumentaria de trabajo.
1: Sí.
4: Creo que lo he dicho, ¿no? Bien.
1: Sí, sí.
4: Para que no hubiera esa equivocación. Bien. Entonces ahora voy a dar dos puntos más ya que estoy.
1: Sí, adelante.
4: Tenemos tatuajes históricos en momias.
1: Sí.
4: Y tenemos uno bastante histórico en Ozti, el hombre de hielo, de hace 4.000 años. Bueno, pero tenemos también la Biblia, que ya habla de los